pani pani pani pani sa ga sa ga sa ga ma ga ma ga ma pa ma pa ma pani pani pani sa sa ni pani pa ma ma ga ma ga sa ga sa ni pani pani sa.